Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg.

Ja, det var jo godt at jeg ikke prøvde å svømme over der, for det hadde aldri gått. Altså. Men, jeg får si som jeg pleier da i sånne tilfeller, det var jo bare en sang. Ja vel, da skal vi nå spille enda en sørgmodig sang, ja. En vakker, men sørgmodig sang. Grace heter denne sangen. Og han har sunget han irlender ved navn Jim McKen. En meget rørende og utrolig trist kjærlighetssang. Uff, nå har jeg jo tatt to triste kjærlighetssang. Kommer det enda en til? Ja, ja, det går vel. Jeg må innrømme at denne vakre sangen, han gjorde inntrykk på meg også. Jeg har aldri hørt han før. En gripende og rørende sang om en mann som etter det forstod ble sendt til fronten for å kjempe i krigen. Og han ga sin kjære en guldring, men han visste at han antagelig ikke kom til å se henne igjen. Ja, da får vi prøve å spille den sangen. Grace heter det altså. Han heter Grace, den sangen. Ja.

det du. Jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse ei lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plen.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

0: Still Love You med Terje Sending.
1: Det var I hvert fall nå jeg satt og drømte meg totalt bort da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, jeg gjorde det, skjønner du. Men vi skal gå videre, vi skal høre på Monica Martin med River Blue.

0: Monica Martin hørte vi her med River Blue, for den var bare helt nydelig da.
1: Veldig fin melodi.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi skal videre og høre på Teen Cats, I Go For You.

0: I Go For You, sang Teen Cats her på Skansat fra Studio Larvik.
1: Ja, du kan jo si det sånn.
0: Ja.
1: Det Studio Larvik dere hører nå, ja. Det helt riktig.
0: Og min favoritt.
1: Ja. Skal vi se her. Vi skal høre på Hjerter Knekt vi med Nå I Natt.
0: En sånn skikkelig favoritt for deg, Lise.
1: Det det, vet du.
0: Ja.
1: I hvert fall en, ja, jeg synes den fin.
0: Ja.

0: Where You're Thinking Of med Sir Douglas Quintet.
1: Og fra den så skal vi til Lasse Sigfridsson. Og vi skal høre på en melodi som heter Fremling.
0: Det var den som han også sang når han var I Lasse Stefan.
1: Stemmer, det den. En kjempefin melodi, synes jeg. Og det synes du også.
0: Veldig fin.
1: Ja, det har du sagt til meg før, at du synes den fin.
0: Ja, den veldig fin. Så det ikke noe tull det.
1: Nei da, vi skal I hvert fall høre på den.
0: Ja, ja. Men jeg tenkte vi tar en etterpå, og da skal vi høre på Claude King og Wolverton Mountain.
1: Ja, den også innmari fin.
0: En sånn 60-tals låt, det der.
1: Det det, vet du. Ja. Men da hører vi på de to, vi.
0: Ja. Ja.

0: var bara 15 år hun, ja. Det sang Striplers.
1: Ja. Men Lise.
0: Ja, det meg.
1: Da har du sikkert, hvis du bare var 15 år den gangen, så hørte du sikkert på Eddie Hodges.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. Gjorde vel kanskje jeg da jeg var en rundt omkring der sånn, for å si det sånn.
1: Kanskje det du?
0: Ja, det kan hende. Ja.
1: Og melodien du kanskje hørte på, det var vel kanskje I'm Gonna Knock On Your Door?
0: Den hørte mye på, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den hører du I hvert fall på akkurat nå I dette øyeblikk her på Skansatt.

0: I'm gonna knock on your door med Eddie Hodges.
1: Ja, den en god stund siden vi har hørt. Men vi går videre, nå skal vi høre på Skandinavia. Du har hørt om dem, du?
0: Ja.
1: Ja. Dem har I hvert fall hørt om. og vi skal høre på melodien Et lite hus nede ved stranden. Åh, det koselig da.
0: Ja. Skal vi se om vi finner det? Et hus nede ved stranden.
1: Ja, det skal vi se om vi finner.
0: Ja.

0: 24 timer I døgnet.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia satellittradio.
2: Med Lise.
3: Ja, jeg skal bare levere til dere. Og ja, jeg skal nok levere en talong her. En ja. V6-talong.
4: Ja, takk.
3: Men jeg vet ikke om det den rette for meg. Og
4: rette for deg?
3: Nei, jeg mener ikke det slik, men jeg mener om det den rette for meg til å levere denne talongen til, for her det jo så mye rart. Nå, denne talongen nemlig bomsikker. Jeg har en del bankers.
4: Ja, men jeg forstår ikke riktig hva de mener. Mener de nå at jeg ikke den rette til å ta imot...
3: Nei, altså nå sitter de jo bak en skranke her, og ja. Hvordan kan jeg vite hvem de Har de legitimasjon, for eksempel?
4: Jeg har ikke hørt maken, ja. Det står jo... Ser de navnet her? Det står jo... Jeg skal da vel ikke behøve å legitimere meg for kundene?
3: Nei, men jeg ingen kunde. Jeg er en spiller. Jeg spiller på Rikstoto, og dette her skal jeg ha inn. Jeg har denne bongen. Jeg bombesikker. Hvordan kan jeg vite. Her ligger jo masse pakker.
4: Ja, det ligger veldig masse pakker her.
3: Ja, og brevpost.
4: Ja, det gjør det.
3: Ja, og alle de frimerkearkene. Ja. Jeg kan talongen min klistre seg bak et frimerkeark, så kan den komme bort.
4: Og de tror at ikke jeg kan mitt arbeide såpass at jeg sender denne videre. Ja, jeg sitter da vel ikke her og tøver bort ting som levert meg over skranken. Jeg har aldri hørt make til insinuasjoner og...
3: Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg stoler ikke helt... Jeg kan ikke si at jeg stoler helt på dem, fordi at jeg ikke helt sikker på mulen deres, nemlig.
4: Hva er det de... Mulen min?
3: Nei, de har en litt skjev mule. Og jeg stoler ikke på folk med skjeve muler når det gjelder hester.
4: Kan ikke nå må folk... de ikke komme hit til meg og snakke om muler.
3: Ja, men kan
4: så
3: ikke
4: nå
3: for
4: sender jeg bare inn Bas, fru Bastiansen, kommer du og avløser
3: meg. Ja, men jeg kan ikke noe for at jeg
4: kan de nemlig ikke. Hun jeg... kan de ikke prøve
3: Hvis
4: dem på,
3: ikke jeg
4: for hun har mule.
3: Har hun mule?
4: Ja.
3: Send Bastiansen inn, så får jeg se på mula hennes.
5: Nei. Hun er ikke mye hver gang jeg hører den også.
6: Ja,
5: artig. Hun har mulen.
6: Her hørte vi Harald Eide Steen junior og Elsa Lystad, vet du. Artig.
5: For meg, ja. Nei, den kjempefin. Men vi må gå videre på lista også igjen, Einar.
6: Det skal vi, vet du. Og nå skal vi til Bellamy Brothers. Og melodien som vi skal høre, veldig kjent, Let Your Love Flow.
5: Ja,

0: Ja, det var Anne Charlotte Fremmegård med Tut og Kjør.
1: Artig.
0: Kjempeartig melodi.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja.
1: Men mens du tuta og kjørte, Lise,
0: ja.
1: Så tok jeg meg en tur ned I kjelleren.
0: Åh, har du vært I kjelleren nå igjen?
1: Nå har jeg vært I kjelleren.
0: Jaha.
1: Og jeg har finnet fram noen snadder.
0: Jaha.
1: For de som kanskje ikke har hørt oss før og ikke kjenner oss, så vet de kanskje ikke helt det at inne I kjelleren hos Lise så det en svær bag. Med masse kassetter
0: Masse gamle kassetter
1: Ja Men du har også en bunke med masse gamle LP-plater
0: Det har jeg også der nede, ja
1: Og du har også en bunke og en gammel mappe Med massevis av gamle singleplater
0: Ja da, Janne, der. Vi har det
1: Ja, og nå har jeg vært å finne en singleplate
0: Du har funnet en singleplate I kjelleren nå, altså
1: Ja
0: Jaha
1: Det en sånn liten, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Men hva det den der platespilleren skal stå på da? Det 45?
0: Ja, ikke det?
1: Ja, bare sånn at jeg får gjort det så riktig. sånn at det ikke blir helt gærent her.
0: Jeg mener det 45, Jonna.
1: Ja, vi prøver på det.
0: Ja, vi gjør det.
1: så den...
0: Hva du funnet da?
1: Den jeg har finnet, det en singleplate med Larry Finnegan.
0: Jaha.
1: Og da har jeg finnet fram en plate som heter Flickan på vinden.
0: Mm-hmm. Ja, men da hører vi på den, du.
1: Ja.
0: Med Larry Finnegan.
1: Vær så god. Her kommer den.

0: Fra kjelleren så fant jeg en singelplate da, vet du. Og det var Larry Finnegan med flikkene på vinden.
1: Ja, men den hørte du var gammel og spraket da, altså.
0: Det var liksom knittering.
1: Ja, ja, ja. Men skal være det på de der gamle, vet du.
0: Ja, ja, ja, absolutt.
1: Det litt morsomt å ta med seg en sånn en innimellom.
0: Ja, ja, ja. Men det liksom, som jeg har sagt før, at det ikke så veldig greit å ha med så veldig mye av gangen.
1: Nei.
0: Men en sånn innimellom.
1: En eller to, det går liksom an, men en hel kveld med sånne, det hadde ikke vært lett også.
0: Nei, altså da må jeg liksom få dette inn på dataen først og sånne ting.
1: Mm.
0: Men Larry Finnegan fant jeg I kjelleren denne gangen.
1: Det gjorde vi. Ja, vi skal gå fra Larry Finnegan og til Tom Jones. Og vi skal høre på Ten Guitars.
0: En gitarsj, ja.
1: Ja.
0: Ok. Så det ikke bare Green Green Grass of Hope
1: Nei,
0: han, altså.
1: Nei, det ikke bare det, vet du.
0: Det merkelig, ja. Han der karen der.
1: Ja, han har litt av hvert han, skjønner du?
0: Ja, ja. Ten gitarsj og Green Green Grass of Hope, og I senere tid så har det blitt sexbomb. Ja.
1: Vel, vel, da hører vi på den.

0: Ja da, det var Tom Jones vi hørte her med Ten Guitars. Og det en sånn fra 60-tallet, vet du.
1: Skikkelig sånn
0: fra der. Ja, det det.
1: Ja, men det bra, Lise. Du,
0: ja?
1: Nå skal vi høre på en melodi som jeg har falt helt pladask for.
0: Ja, det var det første jeg hørte da jeg kom hjem fra Spania nå sist. Hør på denne da, hør på den. Jeg har falt pladask.
1: Nei, du skjønner det at det har seg sånn at I 2014 så hadde jeg en markering her på Skansat I forbindelse med Ole Ivars sitt 50-årsjubileum. Og da hadde jeg jo noen timer med dem, og spilte blant annet en instrumentalmelodi med Bjørn Elvestad.
0: Mm.
1: Melodien Bjørnsson.
0: Ja, og den falt du pladask for?
1: Den har jeg bare falt helt for.
0: Ja.
1: Jeg får liksom helt sånn, åh, den så fin! Mm. Så den skal dere få lov å høre nå.
0: Ja, men vi tar med en til I sommerslengen med.
1: Mm.
0: Og da skal vi høre på Mats Bergmans med Rosen som du ga meg.
1: Ja.
0: Og rosen jeg fikk fra deg,
1: det. Det kan nok
0: Kanskje
1: være det.
0: Det var det.
1: Ja.

0: Ja, det var Bobby Bear som sang Shame on Me. Og Bobby Bear også en av mine favoritter.
1: Ja.
0: Ja, det det, vet du.
1: Det jo det det heter dette her, min favoritt.
0: Det det, vet du.
1: Mm.
0: Så, ja, vi går videre igjen den her.
1: Ja, da skal vi til en gruppe som har rett og slett tre korte bokstaver. R-E-M heter vi.
0: Ja.
1: Og melodien vi skal høre, den velkjent. En rolig favoritt kan jeg kalle det. Og melodien heter Everybody Hurts.
0: Flott melodi.
1: Ja, skal vi ta en til etterpå?
0: Det kan vi godt,
1: ja.
0: At vi tar to nå.
1: Ja.
0: Da skal vi høre på Bjørn Jens med Meisla I stein.
1: Fine melodier dette
0: her. Der da hører vi på de to.

0: Det var Me and You det, og melodien I skymningen.
1: Ja, og vi har enda melodier igjen vi.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre på Sten og Stanley med En vanlig dag.
0: Og etter at vi har hørt dem, så skal vi til en artist som vi har hørt tidligere denne gangen, og det Larry Finnegan. Det var han jeg fant I kjelleren, vet du, Lise?
1: Ja, ja, ja, det var det vel.
0: Ja, men denne gangen så det en melodi som jeg ikke har fra kjelleren, det mer sånn digitalt.
1: Mm-hmm.
0: En tysk melodi som heter Kyss Goodbye.
1: Ja, kyss. Adjø, eller noe sånt betyr det kanskje.
0: Ja, kanskje.
1: Ikke, jeg kan ikke tyske.
0: Nei, jeg ikke så stødig på tysk.
1: Heller. Neida.
0: Men... Jeg har hatt noe tysk på skolen en gang I tiden, men det var ikke så veldig mye som satt.
1: Nei, det I hvert fall på

0: Det var Larry Finnegan det med Shoes Goodbye.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var han jeg fant I kjelleren det med denne singleplata tidligere, men det var ikke fra kjelleren akkurat nå.
1: Ikke den melodien I hvert fall.
0: Men den jeg hadde for en time siden,
1: ja.
0: Det var fra kjelleren.
1: Med samme artisten.
0: Med samme artisten, ja. Larry Finnegan.
1: Ja. Vi skal gå videre.
0: Ja.
1: Don Gibson, han har du hørt om.
0: Han har jeg hørt om, ja.
1: Ja. Han skal vi høre på nå, skjønner du.
0: Ja.
1: Sea of Heartbreak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Her kommer den.

0: Ja, det var Don Gibson vi hørte her med Sea of Heartbreak.
1: Ja, Lise.
0: Ja.
1: Da skal vi høre på Dire Straits vi. Og melodien Ticket to Heaven.
0: Mm, den også utrolig fin.
1: Veldig god favoritt her på Skansatt.

var Pegasus og han heter Gunnarsrud, men først en natt, da skal vi over til Steine Engelbrigtsson. Vet du, kan jeg føle?